аномалія, у зачіску стромляє. Ходить дурник навкруги гуркіт, ну хіба мозгі має? Усіх примушує лягти воно, у простирадлі робить з плями. Новидельці гаванина, тю, як гикне, злякався, вагітної жінки злякався. Ну хіба розум є?

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Филипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
2: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
3: Школа танцю EGT Дрогобич. Спортивні сучасні танці з 5 років. Швидкість, характер, своя сцена. Наші діти виграють всеукраїнські фестивалі. Записуйтесь до нас. Школа EGT. Грушевського, 89А, коло 14-ї гімназії.
4: Студія «Розумник». Гармонійний розвиток вашої дитини.
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
6: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Радіо. Анонс подій та заходів. Літературний щебіт повертається. 3 вересня о 18:00 зустріч з Ігорем Мітровим, письменником, військовослужбовцем і ветераном російсько-української війни. Автор книг «Голландський кут» і «Голос України», учасник Революції Гідності. Після початку повномасштабного вторгнення став до війська і воював у лавах 95-ї десантно-штурмової бригади. Поговоримо про літературу і війну, письмо з фронту, досвід ветерана і про те, як великі події змінюють людину та її тексти. Приходьте в Щебіт, Дрогобич, Осмомисла, 10.
1: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
2: Леді та джентльмени, вперше на теренах Трускавецького краю виступають український електронний гурт «Проба Асгарді», місто Трускавець, парк розваг «Трускавка Ленд», благодійний концерт на підтримку Сил оборони України. 5 вересня о 17:00. Приходь! Підтримай українських, підтримай воїнів. Детальна інформація по продажу квитків за посиланням інстаграму або за номером 068-763-6668.
0: Реклама.

0: Реклама. Дні меблів в Юск.
1: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
0: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Дрогобич, ТЦ Парк.
0: Подробиці на Юск.ua.
2: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
3: Емменталь. Місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.дро».
4: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо-хотел шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068 244 1111. Фо-хотел шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
5: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр MedPalace запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. MedPalace – подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067 371 0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
7: Школа танцю EGT Дрогобич. Спортивні бальні танці з 5 років. Постава, грація, перший турнір. Наші діти виграють обласні та всеукраїнські змагання. Записуйтесь до нас. Школа EGT. Грушевського 89А, коло 14-ї гімназії.
8: Ми йдемо

0: «Розумник». Гармонійний розвиток вашої дитини.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

Просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну. А також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

Що ж, друзі, доброго ранечку бажаю вам вже в цей перший осінній день. Я б сказала доброго дощового ранку, і вересень таки вирішив зайти, як то кажуть, з ноги, бо стукаю відразу зі своїми всіма примхами. Тому навіть небо сьогодні трішки плаче разом з батьками школярів, напевно, і сьогодні 1 вересня, і той новий місяць, новий сезон, і ще для багатьох справжній старт нового навчального року. Тому, друзі, я хочу побажати вам, нехай це якийсь новий етап в вашому житті. Новий сезон принесе вам дуже багато всього приємного, тому незалежно від того, чи ви сьогодні ведете дитину до школи, чи просто крокуєте на роботу, чи вихідні, я бажаю, нехай цей день, особливо старт осені, принесе для вас лише класні, позитивні, хороші новини, приємні зустрічі, ну і можливості нові для вас. Тому прокидаємося разом зі мною. Ну а далі про теплий дощ співатиме нам Мері. До речі, мене звати Ірина Навроцька, і я запрошую вас в компанію з собою до 15 на хвилі 101.4.

Ой, ну маємо те, що маємо. Такий теплий поки той дощ, бо 1 вересня у нас сьогодні, друзі, я пропоную далі дізнатися про те, яка буде погода на день сьогоднішній та на найближчі. Далі для вас. Хто так раптом загубився серед днів, то у нас сьогодні понеділок. У нас не понеділок, у нас вівторок, але 1 вересня, але бачите, у мене перший робочий, тому мені здається, що сьогодні понеділок. Тим не менш, цей день обіцяє бути таким дощовим, як то кажуть, небо буде плакати грозами, цілком ймовірно, сьогодні весь день. Максимальна температура 24, маємо зараз плюс 19, до обіду буде тепліше, ну а вночі плюс 15 градусів і весь день йтиме дощ. Завтра вже у нас середа, 2 вересня, плюс 22 на день, нібито без опадів, хмарно із прияснням та плюс 11 уночі.

0: Твоє радіо.
1: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
2: На вулиці осінь. А ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101.

1 вересня, сьогодні вівторок, друзі, вже 9:20 на наших годинках. Буквально 3 хвилини я пропоную нам далі поговорити, що ж то за такий день, кого будемо вітати і що відзначати. Тому точно не перемикайтесь.

Ну що, говоримо про сьогоднішній день, 1 вересня, понеділок. Знову ж таки, хочеться мені сказати, але сьогодні вівторок, перший день у цьому новому сезоні в осені. Вже в 1650-й день повномасштабного вторгнення в Україні. І я знову ж таки нагадаю, що щоденно ми маємо бути вдячні нашим Збройним силам України, які бережуть наш із вами тил. Друзі, сьогодні День знань, 1 вересня. Це свято символізує початок нового навчального року. І насправді має таке вагоме особливе значення як для учнів, так і студентів, вчителів і батьків. Свято було проголошено в 1984 році. В Україні цей день традиційно починається з урочистих ліній у школах, де учні, особливо першокласники, святково вдягнені, дарують квіти своїм вчителям і, звісно, готуються до навчального процесу. Так, літо завершилось, тому от і той сезон важкий для дітей і для батьків він настав. Так, Всесвітній день миру сьогодні. Щороку, 1 вересня в Німеччині відзначається Всесвітній день миру, день вшанування пам'яті мільйонів жертв нацизму та фашизму в Німеччині та в усьому світі. Такий от важливий день. Також Міжнародний день приматів. Так, на меті має цей день підвищити бізнес про різні види примат, які заселяють нашу планету, також про зусилля, які спрямовані на їх захист. Всесвітній день написання листів сьогодні, заснований австралійським автором Річардом Сімкіном в 2014 році. Мета дня – це нагадати людям про важливість і чарівність рукописного листування, яке саме зараз, особливо в епоху цифрових технологій, стає рідкістю, так? Бо листи мають багато історій, яка налічує тисячоліття і були основним засобом спілкування на відстані до появи інтернету і, звісно, телефонів. Ну, а написання листів дозволяє виразити свої думки і почуття більш особисто і вдумало, ніж це можливо, через якісь електронні засоби комунікації. Тому, я думаю, сьогодні той день, коли можна щось спробувати, принаймні пописати, бо багато хто через гаджети оці кнопання вже точно розучився навіть утримати ручку, так? Погодьтеся. Сьогодні ще важливий початок місяця у бізнесі про хворобу Альцгеймера. Саме 1 вересня починається цей всесвітній місяць, присвячений підвищенню відомості про таку складну хворобу та інші форми деменції, а також боротьбі з упередженнями, які існують в суспільстві щодо цих захворювань. Так, друзі, скажу, що якщо 1 вересня, можливо, у вас не тільки день знання, але в когось день народження, а таких знайомих у мене трохи є, то можете написати привітати. Я думаю, що кожному буде приємно. А зрештою, напишіть, як розпочався ваш робочий вівторок чи вихідний, які маєте плани, бажання, мрії. Ну і змовте любовну пісню. Нагадаю, що мене звати Ірина Навроцька, і я тут до 15-ї однозначно буду чекати на кожен ваш привіт.

0: Нової радіо. Реклама.
1: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство «Віксан Ойл» збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, електрики та бухгалтер. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050 341 82 81. «Віксан Ойл». Запорізький характер, бориславська команда.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4. Анонс подій та заходів. Літературний щебіт повертається. 3 вересня о 18:00 зустріч з Ігорем Мітровим, письменником, військовослужбовцем і ветераном російсько-української війни. Автор книг «Голландський кут» і «Голос України», учасник Революції Гідності. Після початку повномасштабного вторгнення став до війська і воював у лавах 95-ї десантно-штурмової бригади. Поговоримо про літературу і війну, письмо з фронту, досвід ветерана і про те, як великі події змінюють людину та її тексти. Приходьте в Щебіт, Дрогобич, Осмомисла, 10.
2: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
0: Реклама.

0: 9:34 на годинниках. Всім ще раз доброго раночку, хто прокинувся, хто вже активно працює, ну і хто, звісно, включив хвилю 101.4. Мене звати Ірина Навроцька, і я знову ж таки нагадаю, на сьогодні 1 вересня, як то кажуть, осінь показує себе у всій своїй красі. Попереджають навіть синоптики, що саме на заході України декілька днів поспіль йтиме дощ. І буде похмурно, а згодом очікуватимемо на бабине літо, бо я думаю, що настрій в погоди ще точно зміниться на краще. Ну, а в таку погоду, особливо, друзі, погодьтеся, не хочеться кудись виходити, хто хочеться, як то кажуть, гніздитись, сніжитись у своїй оселі. Тому для цього треба подумати про якісні надійні меблі, диван, ліжко. Усе, що вам було максимально комфортно у вашій оселі, ви точно маєте обирати у велюрі. Саме в салоні велюр ви знайдете ті меблі, які будуть створювати для вас особливу атмосферу такого домашнього тепла і гармонії. М'які дивани для відпочинку, стильні столи для сімейних засідь, комфортні ліжка та практичні рішення для будь-якого простору. Раджу завітати. Велюр, вулиця Володимира Великого 7, обирати ті меблі, які будуть щоденно вас тішити.
1: У правах реклами.

опції, тому рекомендую вам обирати для себе житловий комплекс бізнес-класу «Ядро». Скажу я вам, якщо раптом вам не вистачає коштів до вашої мрії, то ви можете скористатися програмою «Є оселя». Ви можете придбати квартиру кредит зі ставкою від 3 до 7% річних, навіть терміном до 20 років. Серед особливостей житлового комплексу «Ядро» – це, що тут закрита територія із системою контролю доступу. По всій території – ландшафтний парк, безкоштовний наземний паркінг площею понад 7 тисяч квадратних метрів, власний парк з озером, зони барбекю, басейн, спа-комплекс, дитячі, спортивні майданчики і велопарковки. Скажу я вам, що це навіть не всі переваги цього простору, бо він створений з турботою про комфорт і якість життя кожного мешканця. Направду, відчуйте зміст фрази «всюди добре, а вдома найкраще». Тому рекомендую записуватись на огляд за номером телефону 068-551-5155. 068-551-5155.

цієї композиції точно хочеться кудись вирушити. Ну, а можна не їхати, не вирушати нікуди далеко, а просто мати місце, куди завжди хочеться повертатися. Ваш дім, це якраз може бути тим місцем. Тим паче, якщо ви задумаєтесь про придбання нового житла у красивому житловому комплексі.

0: Ось 9 підходить до свого фіналу, а вже о 10-й раджу вам не пропустити. Зазначно перший випуск новин, свіжесенькі новини 10-ї, вівторка 1 вересня від Софії Савчин. Я ж підсумую цю годину. Корисна інформація від нашого надійного партнера. Ви знаєте, що такий цікавий факт. У шахах, скажімо, перемагає той, хто вміє добре прораховувати свої ходи. А коли йдеться про дім, то найкращим ходом буде завітати до торгового центру «Шах». Якщо вам потрібна сантехніка чи керамічна плитка, то вам у квадратний метр. Якщо ви шукаєте світло, що створить особливу атмосферу, то вам у варт світло та ардекор. А якщо ж ви бажаєте обрати новий диван, ліжко чи якісний матрац або двері, то з'явилися у «Нью меблях» двері якісної фірми «Ротус». Тому все для ремонту, затишку і комфортного життя саме у торговому центрі «Шах». У них також часто бувають регулярні акції і знижки. Дрогобич, вулиця Грушевського, 58.
1: Правах реклами.

Вночі українська ППО збила 5 балістичних російських ракет «Іскандер-М» КН-23С-400, 2 «Бандеролі», 5 крилатих ракет «Калібр» та 187 безпілотники. Повітряні сили ЗСУ інформують, що вночі противник атакував балістичними ракетами «Іскандер-М» КН-23С-400, протикорабельними ракетами «Циркон», крилатими ракетами морського базування «Калібр», протирадіолокаційними ракетами «Х-31П», «Бандероль», також запустив 218 ударних безпілотників типу «Шахет», і близько третини з них були реактивні. Запускав ворог і дрони-імітатори типу «Пародія». Основні напрямки удару – Одещина і Київщина. Є влучання ракет і ударних БПЛА противника на 28 локаціях і падіння збитих уламків на 10 локаціях. Частина ворожих ракет не досягла своїх цілей. У розрізі регіонів відомо, що в Києві внаслідок російської атаки вночі загинули 8 людей. Ще 7 постраждали. В Солом'янському районі через падіння безпілотників виникла пожежа в приватному будинку. Він повністю зруйнований. Там постраждали 4 людей, серед них діти віком 13-15 років. Цієї ж ночі ворог атакував Дарницький та Голосіївський райони балістичними ракетами. Внаслідок удару в Дарницькому загинули 7 працівників АТ «Укрзалізниця». Ще 3 мешканців приватного будинку отримали легкі травми і порізи. Серед постраждалих 10-річний хлопчик. У Голосіївському районі на підприємстві загинула 1 людина. На Київщині внаслідок ворожого удару загинули 4 людей, ще 14 постраждали. В Борисполі пошкоджено 5-поверховий житловий будинок, приватні будинки, магазин, автомобілі, підприємство і будівлю СТО. В Обухівському районі поранено 1 людину, там пошкоджені 11 приватних будинків, складські приміщення та автозаправну станцію. Очільник «Укрзалізниці» Олександр Перцовський розповів деталі атаки на «Укрзалізницю». Він каже, що внаслідок удару балістикою по депо та по інших залізничних об'єктах в Києві загинуло 7 людей. 6 з них – це працівники «Укрзалізниці». Колега також один перебуває в лікарні. Президент Володимир Зеленський повідомив, що серед 12 жертв нічної атаки є громадянин Індії. У Запоріжжі росіяни атакували пожежно-рятувальний автомобіль. Поранено 4 рятувальників. В передмісті російські війська атакували безпілотником пожежно-рятувальний автомобіль, що саме прямував на ліквідацію пожежі в приватному житловому будинку, що спричинена ворожим обстрілом. Росія масово атакувала і Одещину. Там під ударом опинилися об'єкти житлової, енергетичної та портової інфраструктури. В Одеському районі вогонь охопив житловий будинок. На жаль, постраждала 1 людина. Також пошкоджена будівля швейного цеху. Росія атакувала один з пунктів пропуску у регіоні. Новини. Сьогодні вранці на Східницькому перевалі сталася аварія. Офіційної інформації щодо ДТП наразі немає. Про неї пише Draw Life. Після оновлення «Резерв Плюс» можуть виникати проблеми з авторизацією, зазначають в Міноборони. Там повідомляють, оновлення застосунку «Резерв Плюс» вже доступне для всіх користувачів на iOS та Android, але через підвищене навантаження після оновлення можуть тимчасово виникати труднощі з авторизацією чи роботою окремих функцій. Якщо ви зіткнулися з проблемою, в Міноборони радять трохи зачекати і повторити спробу. Такі перші новини вівторка, 1 вересня, Дня знань. Бажаю всім наснаги. Почуємося з новинами об 11:00 рівно.

0: Що, мої любі, давайте про погоду дізнаватися. Ну, а нагадаю вам, що партнером метеопрогнозу є стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, що дарує пацієнтам впевненість завжди, незалежно від погоди. Детальніше за мить про них розповім. Сьогодні вівторок, 1 вересня, день обіцяє бути хмарним і з дощем. Дощ то буде сильнішим, то таким слабшим, але тим не менш опадів сьогодні не оминути. 24 максимум на день до обіду та плюс 15 вночі. Завтра, 2 вересня, середа, буде хмарна та без опадів, 22 на день, плюс 11 вночі. Ну і про Max Dental Clinic. Те, що тут все починається. Знаєте, в чому різниця між залатати діру і справді подбати про зуби? У тому, що бачить лікар. У Max Dental лікування починають не з бармашини, а з діагностики. Сканують буквально кожен міліметр порожнини рота. І в розумі з лікарем бачите повну картину. Стан кожного зуба, ясен, кістки під ними. І не тільки те, що були сьогодні, а й те, що може нагадати про себе через рік. Тому і план лікування чесний, без сюрпризів в кріслі та в чеку. Просто поміняти пломбочку – це не про Max Dental. Тут дивляться глибше, щоб виглядали зуби добре і служили довго. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic 093-993-94-56. 093-993-94-56. Дрогоба Шевченка, 26.
1: На правах реклами.

0: Твоє радіо. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Знаєте, подарунки можуть бути лише з будь-якого приводу, а не на якийсь особливий. Так, випадок, що ЖК «Ядро» дарує зараз теплу підлогу абсолютно всім, хто придбає трикімнатну квартиру на кухні, в коридорі, в ванні, санузлі, навіть в гардеробній зоні. Усі квартири теплу підлогу в подарунок. Сама квартира 80 квадратів з продуманим плануванням. Будинок вже зданий в експлуатацію, тому хоч завтра можна заселятися. І в ЖК «Ядро» дійсні такі програми, як є оселя, є відновлення, житлові сертифікати. Вулиця Шептицького, 23 в Дрогобичі. Для усіх деталей і огляду свого майбутнього житла телефонуйте на 068-551-5155. 068-551-5155. Можете писати в інстаграмі, сторінка «Ядро Сіті» і записуйтесь на перегляд свого майбутнього красивого життя у гарному просторі ЖК «Ядро».
1: Давай візьмемо стару гітару, давно забутий маракас, зіграємо знайомі.

друзі, скажу я вам, що, зокрема, дітей у школах навчатимуть, як не стати лудоманами, оскільки 1 вересня почався навчальний рік. Поговоримо про важливе, бо в Україні починають боротьбу із ігровою залежністю. В Україні вперше затвердили комплексну стратегію державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор. Документ має не лише регулювати гральний ринок, а й допомагати запобігати ігровій залежності. Одним із напрямків стане профілактика серед дітей та молоді. Кабінет міністрів передбачив проведення освітніх уроків у школах, під час яких дітей навчатимуть розуміти ризики азартних ігор та не потрапляти в залежність від них. Мінцифри пояснюють, що лудоманія часто розвивається поступово. Спочатку гра може сприйматися як звичайна розвага, але з часом переросте в проблемну та патологічну поведінку. Держава також планує запровадити скринінг для раннього виявлення ризику ігрової залежності. Окрему увагу приділятимуть лікуванню, психологічній допомозі та реабілітації людей, які вже зіткнулися з такою програмою. Заступниця міністра цифрової трансформації Наталія Денікеєва зазначила, що раніше ігрову залежність часто сприймала лише як особисту проблему. Водночас її наслідки можуть стосуватися усієї родини та суспільства, від фінансових труднощів, витрат роботи до проблем із психічним здоров'ям. Тому до реалізації стратегії планують залучити близько 40 державних органів та установ. Водночас українцям вже доступний механізм добровільного обмеження участі в азартних іграх, і передбачена можливість для родини ініціювати тимчасове обмеження участі членів сім'ї в азартних іграх. Так що, друзі, я думаю, що це така важлива стратегія, яку будуть запроваджувати поступово у школах. І це дуже важливо, як на мене. Вже 10:29 на годинниках, час рухатися далі. Час летить, до речі, невпинно, тому пропоную його трішки зупинити, застопити і поспілкуватися. Ви знаєте, що робити? Берете свій гаджети і швидесенько кнопайте нам свої привітання. Одне одному, собі, мені, ну і замовляйте люблю музику. Зрештою, діліться, як розпочався перший день осені у вас. І я залюбки прийматиму кожен ваш привіт. Вайбер 067-704-1014. За цим номером у нас є також Телеграм, Ватсап. Шукайте нас в Фейсбук та в Інстаграм. Ну і мало не забула, друзі, якщо ви рано вранці вже поснідали, то я думаю, що цілком ймовірно, що вже зараз ви хотіли б щось перекусити. Період ланчу стартував, тому завітайте у Добу, ще замовляйте собі щось улюблено смачне, чи бургери, чи кебаби, салати, піцу, все, що заманеться, все свіжесеньке і з соусами, скажімо, на основі натурального йогурту, без всілякої хімії і в жодному разі без майонезу. Меню також крем-супи, освіжаючі смузі, прохолодні напої, багато інших страв, які вам точно сподобаються. Не маєте часу завітати, скористатися доставкою, і улюблені страви прийдуть просто до вас. 097-630-84-84. 097-630-84-84. 800 гривень замовлення, доставка безкоштовна, для військових знижка 15%. Довбуш, Трогобич, Грушевського, 57-10.

0: є радіо. Реклама.
1: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство «Віксан Ойл» збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, електрики та бухгалтер. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050-341-82-81. «Віксан Ойл» – запорізький характер, бориславська команда.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів. Літературний щебіт повертається. 3 вересня о 18:00 зустріч з Ігорем Мітровим, письменником, військовослужбовцем і ветераном російсько-української війни. Автор книг «Голландський кут» і «Голос України», учасник Революції Гідності. Після початку повномасштабного вторгнення став до війська і воював у лавах 95-ї десантно-штурмової бригади. Поговоримо про літературу і війну, письмо з фронту, досвід ветерана і про те, як великі події змінюють людину та її тексти. Приходьте в Щебіт, Дрогобич, Осмомисла, 10.
2: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
3: Леді та джентльмени, вперше на теренах Трускавецького краю виступають український електронний гурт «Проба Асгарді». Місто Трускавець, парк розваг «Трускавка Ленд». Благодійний концерт на підтримку Сил оборони України. 5 вересня о 17:00. Приходь! Підтримай українських, підтримай воїнів. Детальна інформація по продажу квитків за посиланням інстаграму або за номером 068-763-6668.
0: Реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. 1 вересня – День Всезнайка у «Зефір». Починаємо навчальний рік не з уроків, а з веселих пригод. Шкільники квест «Всезнайка» переберемо, хто у класі найкмітливіший. А для класів від 10 учнів ще й подарунок – паперове шоу. Збирайте клас, вирушайте з новими емоціями та зустрічайте 1 вересня разом у «Зефір». Дорогово, Чернавицька, 5А. Усі деталі на сайті www.zefir.center в інстаграмі. Зефір.2 або ж за номером 0800-33-59-54. 0800-33-59-54. Правих буквами. Зефірний
2: календар. Твоє радіо.
1: І так, мої любі, давайте спілкуватися. Вам нам усім найщиріші вітання, перекази. Бажаю лише хороших емоцій від цієї осені і такого вдалого і приємного старту. Також є від Роксолани повідомлення. Вітаю усіх з 1 вересня, з Днем Знань. Усім спокою, витримки і натхнення. Так, Роксолана, з вами цілком погоджуюсь, тому нехай все починається вдало і зрештою так і триває. Також пише наша постійна слухачка Оксі. Доброго ранку, Іринка. Гарний музичний початок цього вересневого ранку. Природа не має поганої погоди. Сподіваюся, що ще буде і сонечко, і тепло. Вам вдалий позитивний ефір. Дякую. Дуже дякую. Дуже мені приємно. Однозначно, навіть в дощі щось є романтичне. Тому насолоджуємося кожною миттю, що яке підносить нам життя. Так, вже ще от привіт є від Вікторії. Позитивного настрою. Поставте, будь ласка, мені щось таке класне постав. Обов'язково. Ну і Юрій дописує. Дуже хочу, щоб поставили пісню Елвіса Преслі. Елвіс Преслі «Burn in Love» хіт 70-х в нашому ефірі вже вривається. Так, а наступні привіт у нас вже майчик за годину, тому скоро до вас повернусь.

0: Є велика ймовірність якраз сьогодні потанцювати під дощем. Чому б ні? Друзі, треба щось позитивне шукати навіть в такому сумному, похмурому, тьмяному дні. Ну, а ще б сказала вам, що дуже важливо саме, да, коли така погода, якось собі робити затишок на душі однозначно, ну, а в домі так це 100% також. Тому вдома ми проводимо багато часу і починаються наші ранки, проходять найтепліші розмови і народжуються найкращі спогади. Важливо, щоб кожен куток був комфортним, які лінії ви точно оберете. Дивани, ліжка, столи, стільці і навіть світильники, люстри. Двоповерховий салон, понад 100 варіантів різних меблів, унікальний дизайн і, до речі, безвідсоткове розтермінування. М'яка лінія – це меблі для моментів, що насправді важливі. Другобич, Стрийська, 105, відразу навпроти газової.
1: Реклама. Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, другий поверх, біля автостанції.
2: Дні меблів в Юск.
3: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
3: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Дрогобич, ТЦ Парк.
2: Подробиці на Юск.ua.
4: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо Кит у Zephyr Kids вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Zephyr Kids, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 5.

0: Варіанти лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальне здоров'я дитини» від Медпалас – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну. Перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. Медпалас. Трускавець. Деталі та запис 067 371 0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на твоєму радіо 067 704 101

0: Що ж, давайте підбивати підсумки 10-ї. Друзі, ще декілька хвилин, і ми точно почуємо свіжесенькі новини і дізнаємося, що відбулося за ту годину у світі, в країні і у нашому регіоні, зокрема. Ну, а я ж підсумую, знову ж таки, корисну інформацію. Бо, знаєте, навіть з початку сезону нам завжди щось хочеться змінити, так? Щось додати, щось забрати, щось придбати. Тому рекомендую вам завітати до торгового центру «Шарк», і вам з легкістю вдасться змінити і оновити свій дім. Нагадую, що на першому поверсі є метр квадратний, якісна сантехніка і керамічна плитка. Світильники, бра-лампи поруч, магазин на світло та декор. А от на другому поверсі – нью-меблі. Обирайте якісні, надійні меблі не за всі гроші світу у нью-меблях. Торговий центр «Шах», Дрогобич, Грушевського, 58.
1: Обалах реклами.

0: стало відомо, що внаслідок масованої атаки Росії на Одещину сьогодні вночі поранення отримали 7 людей. Це чоловіки віком від 32 до 72 років, повідомили в обласній прокуратурі. 4 травмованих госпіталізували до лікарні. Генштаб повідомив про ураження низки військових цілей противника вночі та вчора. В Донецьку та Гвардійському у Криму були уражені місця зберігання підготовки та запуску ударних безпілотників. У Мирному в Криму – вузол зв'язку. У Пологах на Запоріжжі – командно-спостережний пункт окупантів. А на Луганщині уражено район зосередження військової техніки. Також відомо, що у Білгородській області Росії був уражений склад паливно-мастильних матеріалів. Генштаб підтвердив, крім того, ураження 30 серпня пускової установки та місця зберігання безпілотників у районі Цимбулової Орловської області Росії. Вночі дрони, імовірно, атакували кілька міст у Самарській та Ленінградській областях РФ. Попередньо міг бути уражений порт Усть-Луга, там спалахнула масштабна пожежа, а також один з місцевих заводів. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Атаки на регіони підтвердили вже губернатори.
1: Новини.
0: Міністерство оборони України повернуто 24 гектари земель оборони загальною вартістю понад 53,2 мільярди гривень. Землі перебували в постійному користуванні Міноборони на підставі державного акта 1988 року народження. Як інформують в Офісі Генпрокурора, у 2013-му цілісний майновий комплекс ДП «Новомосковський військовий лісгосп» передали до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України. Але спірні земельні ділянки до його складу не входили і Міноборони не передавалися. Попри це, у 2019-24 роках ДП «Новомосковський лісовий військовий лісгосп», після його реорганізації «Ліси України» та структурні підрозділи без законних підстав використовували землі оборони. Тепер суд повністю задовільнив позов. Ілон Маск таки проти дозволу Україні використовувати Starlink для ударів по території Росії. Маск хоче угоди в цій війні, а не ескалації. Так сказало джерело Київ Індепендент. Додали, що Маск провів вкрай невдалі переговори з екс-міністром оборони Михайлом Федоровим, після чого переконався, що не хоче надавати свого дозволу. Водночас, нагадаємо, днями Financial Times писало, нібито Маск сказав Федорову, що готовий дозволити Україні використовувати безпілотники зі Starlink на території Росії, але лише за умови, що це рішення схвалять у Білому домі.
1: Новини.
0: На завершення вкотре нагадуємо мешканцям, що завтра з 5 вночі до 6 ранку четверга 3 вересня буде припинено водопостачання з Гірнянського водозабору. Води не буде у зв'язку з плановими ремонтними роботами на магістральному водогоні Гірне-Дрогобич в межах підготовки до осінньо-зимового періоду. Водопостачання завтра не буде на таких вулицях Дрогобича: Спортивна, Трускавецька, Вітівська гора, Бориславська, Горішня брама, Грушевська, Острийська, Володимира Великого, Будівельна, Нафтовик, також мікрорайон Млинки, площа Ринок і на прилеглих вулицях. Води також завтра не буде в Стевнику, в Модричах, Храневичах, Михайлевичах, Почаєвичах, Доброгостові в Уличному і в Довголуці, в Гірному та в Любенцях. Мікрорайон Коновальця в Дрогобичі буде забезпечений водою з резервуарів. Про це інформують в КП «Дрогобич водоканал». Наступна порція новин о 12:00. Почуємося.

0: Твоє радіо.
1: І так, а давайте поговоримо про погоду, як завжди традиційно на початок нової години. Ну, а партнером метеопрогнозу є стоматологія Max Dental Clinic. Незалежно від погоди, впевнена усмішка має бути завжди. Сьогодні у нас вівторок, 1 вересня. В регіоні буде хмарна погода, дощ то закінчиться. Закінчився станом на зараз, то завершуватиметься, то буде далі продовжувати йти аж до кінця цього дня. Одним словом, хмарно і не зовсім так приємно. Тим не менш, 24 на день обіцяють нам синоптики та плюс 15 вночі. Завтра у нас середа, 2 вересня, хмарно з проясненням, без опадів, 22 на день та плюс 11 вночі. Щодо четверга, 3 вересня, то плюс 22 на день, дощитиме, короткочасні опади у вигляді дощу і плюс 13 вночі. А далі детальніше про Max Dental. Скажіть чесно, думка про імплантацію багатьох лякає. Незнання, скільки все триватиме, як усе мене, але в Max Dental цю невідомість прибрали. Працюють із навігаційною хірургією. Простими словами, спершу роблять тривимірний знімок вашої щелепи і лікари бачать усе. Де кістка, де нерв, де судина. По цій моделі під ваші зуби друкують індивідуальний шаблон і імплант стає рівно туди, куди дозволяє будова саме вашої щелепи. Не на око, а точно до міліметра. Max Dental Clinic – ваша впевнена усмішка за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію за номером 093-993-94-56. 093-993-94-56. Шукайте в мережі. Локація – Дрогоби, Шевченка, 26.
2: О правах реклами.

Бачу, що наш музичний вір прагне дуже вірватися композиція Джо Кокер «Summer in the City». Так, на жаль, літо вже позаду, перший день осені. Нехай ця осінь буде для вас така плодовита, родюча і, звісно, така натхненна. З якимись такими новими враженнями, емоціями і надбаннями. Отак я вам хочу, друзі, побажати. Ну, а ще хочу сказати, що якщо ви так сильно прагнете жити красиво, то треба зробити крок на зустріч такому життю і обирати для цього достойний житловий комплекс. Я рекомендую вам обов'язково оглянути квартиру у житловому комплексі бізнес-класу «Ядро». Бо є ряд переваг, про які можна дуже довго говорити, але найкраще буде самим побачити. Тому записуйтесь обов'язково на огляд квартири за номером 068-551-5155. 068-551-5155. Це була реклама, але далі на правду. Давайте пригадаємо це літо разом із Джо Кокером у прямому ефірі тут і зараз.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704

0: місця. А скільки часу ви, друзі, в день сидите в своєму телефоні? Ну і що ж кажуть офтальмологи? Скільки часу можна на день користуватися смартфоном, аби не нашкодити очам? Розповідають друзі про те, що необхідно встановити на пристрій таймер, який буде нагадувати від нього відволікатися. Якщо не робити перерви та відмовлятися регулярно повторювати гімнастику для очей, то острота зору може швидко впасти. Тож в день не потрібно більше 20 хвилин проводити, далі важливо робити перерву. Ні, не в день, а 20 хвилин посиділи, зробили перерву, потім знову 20 хвилин, але важливо робити якраз таки тривальну перерву, під час якої буде корисним зробити гімнастику для очей. Вправу можна знайти, до речі, в інтернеті, чи попросити свого офтальмолога. Для здоров'я безпечно користуватися смартфоном не більше ніж 6 годин на день в цілому, не поспіль. І не рекомендується проводити стільки часу з пристроєм без перерви. Також додають, що екрани смартфонів останніх поколінь не відрізняються за якістю зображень старіших пристроїв. І скажу я вам, що дуже важливо якраз берегти себе, свій зір, своє здоров'я. Ну, а найкраще буде не сидіти в смартфоні весь день, а робити щось приємне, корисне і мати якісь приємні особисті живі зустрічі. Живе спілкування, воно однозначно не замінює це стільникове. Ну, а поки можете швидесенько накнопити декілька слів привітання, я тут з вами поспілкуюся і чекатиму, щоб для вас поставити якусь улюблену пісню. Тому ви знаєте, що робити, брати свій гаджет, швидесенько писати, ну і вже на 35-й хвилині все буду озвучувати в Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook, Instagram, наш номер 067-704-101-4. І знову ж таки, час мені нагадати вам про щось особливо смачне, а добуш – це якраз про особливий смак. Якщо ви любите італійську неаполітанську піцу, то у добуш саме випікають у такій легендарній дровяній печі Валеріані. Тісто проходить холодну ферментацію від 24 до 48 годин, готується з італійського борошна капуту. В результаті хрустка скоринка, ніжна серединка і смак, який запам'ятовується. Якщо ви любите бургери, то у добуш їх зі свіжесенького м'яса, власного помелу, готують котлетки для них, ніяких компромісів, ніяких субпродуктів, соуси на основі натурального йогурту без всілякого майонезу і чогось шкідливого. А також крем-супи, смузі, напої, кебаби, салати. Можете скористатися доставкою від 600 гривень безкоштовно. Вона для військових знижка 15%, номер для замовлення 097-630-84-84, 097-630-84-84, локація Добуш, Дрогобич, Грушевського, 57/10.
1: О правах реклами.

0: І що, друзі, давайте спілкуватися далі. Так, маємо привіт від Наталії, яка бажає всім позитивного настрою. Просить дуже поставити щось від Bon Jovi. Просите, Наталечко, то буде, звісно, композиція Living on the Prayer в нашому ефірі. Також від Мар'яни є вітання. Позитивного дня бажаю усім. Ну і вітаю з новим навчальним роком усіх діток. Так, ми теж вітаємо. 1 вересня сьогодні, новий сезон, так, новий початок, старт такий. Тому усім успіху і лише гарних емоцій від чогось нового. Також від Олени є привіт. Гарного настрою бажаю своєму чоловіку і прошу поставити в нього гарну ж пісню українською. Звісно, поставимо. Друзі, вам усім величезні вітання. До речі, ще і від Велюру, бо Велюр завжди прагне подарувати вам лише гарні емоції. Хоч літо минуло, осінь настала, але саме у Велюр ви точно зможете за будь-якого сезону подарувати собі приємний настрій. Так, я нагадую, що в салоні Велюр є дивани, ліжка, столи, стільці. Зібрали меблі, які не просто заповнюють простір, а роблять його особливим для особливих вас. Вулиця Володимира Великого, 7 у Дрогобичі.
1: Нових

0: Дні меблів в Юск.
1: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
0: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Дрогобич, ТЦ Парк.
0: Подробиці на Юск.ua.
2: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
3: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Друзі, я ще казали вам, що ви говорите у вісні. Цьому є пояснення. Що ж це означає? Що кажуть нам медики? Люди можуть розмовляти у вісні? Чи є такі розмови симптомом чогось патологічного чи небезпечного? Насправді це таке поширене явище, яке зазвичай не вважається медичною проблемою. Лікарі зауважують, що схильність розмовляти у вісні відомі як сомнілоквія. Це один із видів парасомнії або ненормальна активність у вісні. Розмови відбуваються як під час швидкого, так і під час повільного сну. І варіюється від ледь чутного і короткого бурмотіння до цілих ораторських дискусій. Зазвичай таке говоріння не шкідливе та іноді може вказувати на серйозне порушення сну або навіть проблеми зі здоров'ям. Що може спровокувати ці розмови? За словами сомнологів, це може бути стрес, недосипання, вживання алкоголю, несприятливе середовище для сну, наприклад, невідповідна температура або занадто багато світла, що потрапляє до кімнати. Ну і психічне здоров'я також впливає на розмови в сні. Відомо, що до них схильні люди, які страждають на посттравматичні стресові розлади. Ну і коли ж звертатися за допомогою? Спеціаліст дали пораду, якщо розмови в сні починаються раптово в дорослому віці або супроводжуються значним занепокоєнням, криком, страхами, анорезом, то це якраз причина звернутися до фахівця. Так що, друзі, такі справи. Ну, а ще недосипання, стрес, це теж, як я казала, такі важливі аргументи. І пояснюю це говоріння у вісні. Тому, щоб сон був, направду, міцним, якісним та комфортним, вам треба завітати у New Меблі в торговому центрі Шахи і обрати для себе класне ліжко. Ортопедичний матрац німецького виробника, гарантія на нього однозначно є. Ну, а на першому поверсі вас зустріне відразу магазин «Квадратний метр», де керамічна плитка та сантехніка. Також на першому поверсі світильники, бра-лампу, варт світло та арт-декор. Консультанти готові завжди вам порадити, відповісти на всі запитання. Ви точно залишитеся задоволені своїм вибором. Ну і повторюю, що торговий центр «Шах» у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 58. Тому рекомендую до них завітати.
1: О правах реклами.

0: Вчора близько 17:30 у стрию водій Audi Q7, мешканець Дрогобича 1961 року народження, на пішохідному переході скоїв наїзд на пішохода, дівчинку 2013 року народження. Через ДТП потерпілу госпіталізували до Охматдиту у Львові, інформує департамент з питань цивільного захисту ЛОВА. За даними поліції, за минулу добу на автодорогах Львова і області сталося 59 ДТП, 5 з них з потерпілими. Одна особа загинула, ще 4 травмувалися. А тепер про початок навчального року. В закладах освіти Трускавецької громади харчування дітей розпочнеться не з 1 вересня, а з наступного понеділка. Як пояснив міський голова Андрій Кульчинський, перші дні навчального року необхідні для завершення організаційних та підготовчих процесів в харчоблоках, зокрема прибирання, перевірки обладнання і налагодження роботи кухонь. В Трускавецькій громаді очікують отримати понад 10 мільйонів гривень державної субвенції на харчування дітей до кінця року. За словами мера, потреба у фінансуванні зростає, зокрема через збільшення кількості дітей, які мають право на харчування за кошти державної субвенції. У садочку номер 6 «Веселка» на вулиці Грушевського в Дрогобичі запрацювала перша в Дрогобицькій громаді ясельна група. Її буде відвідувати 10 дітей віком від 10 місяців і до 1 року. Для найменших вихованців підготували приміщення, створили умови для безпечного та комфортного перебування і адаптації. За словами міського голови Тараса Кучми, відкриття ясельної групи має допомогти молодим родинам поєднувати догляд за дітьми з роботою та з професійною реалізацією.
1: Новини.
0: Новини України. На Вінниччині керівника кар'єру підозрюють в ухиленні від сплати понад 16 мільйонів гривень ренти. Про це інформує Офіс Генпрокурора. Впродовж 2020-2024 років підприємство реалізувало близько 3 мільйони тонн корисних копалин. Близько 2,7 мільйони тонн з них продали пов'язані компанії за 74,6 мільйони гривень. Вартість продукції умисно занижували для зменшення бази оподаткування. Частину видобутої продукції в документах оформлювали як дешевшу сировину – необроблений та бутовий камінь. Повертаючись до Дрогобича, тут завтра буде проводитися акарицидна обробка зелених зон проти кліщів. Обробка буде довкола озеру в парку Богдана Хмельницького і на території співочого поля. Про це інформує департамент міського господарства Дрогобицької міської ради. Просять людей на період проведення робіт і протягом доби після обробки утриматися від відвідування цих територій, не допускати туди дітей і домашніх тварин. В разі дощу, сильного вітру чи інших несприятливих погодних умов проведення обробки може бути перенесено. І завершуючи полудневі новини, на одному з горищ в Дрогобичі випадково виявили літографію з зображенням Юрія Котермака Дрогобича. Це видатний уродженець міста, вчений, астроном, медик і ректор Болонського університету. Літографія разом з рамою має розмір 60x43 см, ймовірно, її виготовили у 60-70-х роках. Автор роботи невідомий, на самому творі немає підпису чи інших даних, які могли б допомогти встановити походження. Про це розповіли в музеї Дрогобичина. Наступна порція новин буде о 13:00 рівно. Зараз в ефір повернеться Ірина Новороцька.

0: І по традиції нова година у нас починається зі слів про погоду. Нагадаю, що партнером метеопрогнозу є стоматологія Макс Дентал Клінік. Клініка, що дарує пацієнтам впевненість в собі завжди. Так, детальніше про них за мить. Скажу, що сьогодні обіцяли суцільну хмарність, але маємо якісь такі проблиски сонечка. Тим не менш, є ймовірність, що дощ знову ж таки ще в цей день буде. Максимальна температура 24 плюс 15 будемо мати на ніч. Завтра у нас 2 вересня, середа, плюс 22 на день, плюс 10 вночі, хмарно з прояснням та без опадів. Четвер, хмарно з прояснням, з опадом у вигляді дощу, плюс 21 на день, плюс 12 вночі. Продовжу про Макс Дентал і про ясна, зокрема, поговоримо. Це те, про що згадують останні та даремно, бо якщо кривить під час чищення, з'явився неприємний запах, оголилися шийки зубів, це не саме пройде. Це ясна просить допомоги. Якщо увагу не звернути вчасно, можна втратити навіть цілком здорові зуби, просто тому що кістка зникає під дією пародонтиту. У Макс Дентал Клінік пародонтологи спершу складають вашу пародонтальну карту, повну картину стану ясен, а далі акуратне професійне чищення, робота з кишенями біля зубів, проводять хірургічні операції на ясна без болю, під анестезією, в результаті ясна простають кровити, зникає запах і зуби знову стоять міцно. Всміхатись і дихати стає легко. Макс Дентал Клінік. Ваша впевнена усмішка завжди. Запустись на консультацію за номером 093-993-94-56. 093-993-94-56.
1: О правах реклами.

на годинниках 12.12 і цілком можна загадати собі якісь бажання. Так, якщо вірите в якусь магію чисел, то будь ласка. А зрештою, що ж вам заважає мріяти? Мріяти не шкідливо, а дуже важливо і потрібно. Ну, але іноді мрії самі себе не здійснять, тому треба робити важливі кроки на зустріч їм. Я скажу, що можете зробити важливий крок на зустріч своїй омріяній квартирі. Тому скажу, що у житловому комплексі бізнес-класу «Ядро» вам вдасться однозначно придбати красиве житло. Закрита територія, по всій території ландшафтний парк, безкоштовний наземний паркінг площі понад 7 тисяч квадратних метрів, власний парк з озером, зони барбекю, басейн, спа-комплекс, дитячі спортивні майданчики і велопарковки. Тут навіть не всі переваги ЖК «Ядро», бо цей простір, який створений з турботою про комфорт і якість кожного мешканця. Раджу записатися на огляд за номером 068-551-5155. 068-551-5155.

0: Твоє радіо.
1: Реклама. Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
2: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо-кит у Zephyr Kids вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Zephyr Kids, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54.

0: Клієнти лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час повільно.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Беллініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704

Твоє радіо. Новий день починається тут. Погода, новини, подарунки й події регіону. День по плану. З 9 до 15. Не перемикайтесь.

першокласників в Україні стало менше. Тож, скажу я вам, друзі, що новий навчальний рік в Україні розпочнуть близько 3 мільйонів школярів до першого класу. За попередніми оцінками підуть приблизно 240 тисяч дітей. Це орієнтовно на 10% менше, ніж минулого року. Такі цифри в ефірі телемарафону звучила членкиня парламентського комітету з питань молоді і спорту Ірина Борзова. Водночас навчання для українських дітей надалі проходитиме за різними сценаріями. Вибір між очним, дистанційним чи змішаним форматом залежатиме насамперед від безпекової ситуації та можливостей конкретної школи. За словами Борзової, близько 2,2 мільйона учнів планують навчатися очно. Ще приблизно 700-800 тисяч школярів навчатимуться за зміженою моделлю, а для дітей, які живуть на прифронтових територіях, ситуація інша. Близько 200 тисяч учнів здобуватимуть освіту повністю дистанційно. Окремо йдеться про українських дітей, які зараз перебувають за межами країни. За оцінкою нардепки, приблизно 400 тисяч школярів за кордоном продовжують навчання дистанційно. Так, друзі, так що школярів поменшало, навіть в порівнянні з минулим роком. 12.23 на годинниках. Я нагадую, сьогодні 1 вересня, діти в школу, так, ну, а ми з вами тут можемо поспілкуватися, поділитися, який настрій, які у вас плани, які бажання, як минула оця святкова лінійка, як ми, звично, її називаємо. Ну і, звісно, поділіться якимось своїми враженням від цього дня, планами, або просто напишіть нам, аби ми знали, що ви тут. Тому нагадаю, наш вайбер 067-704-1014, телеграм, ватсап, фейсбук, інстаграм, за цим номером ми є всюди, і я так само всюди чекатиму на ваш меседж. Ну а далі будемо слухати пісню «Кольє» від Макса Барських. Ну а ще будемо слухати корисну інформацію від Добуша, бо їсти то важливо, а смачно їсти це в рази потрібніше. Тому я вам скажу, що у Добуш готують таку піцу, що пальчики оближеш. Ну і знаєте, у них тісто проходить спеціальну холодну ферментацію від 24 до 48 годин і готується на італійському борошні капуто, тому немає ніякого такого взуття у вас і відчувається такий тонкий смак хрустка скоринки, ніж на серединки смак, який запам'ятовується. Якщо ви любите бургери, то у Добуш готують зі свіжесенького м'яса власного помалу, ніяких субпродуктів, соуси на основі натурального йогурту, крем-супи, смузі, кебаби, салати. Якщо ви не маєте часу завітати, то ви завжди можете собі замовити. Від 600 гривень доставка безкоштовна, військовим знижка 15%, номер замовлення 097-630-84-84, 097-630-84-84, Добуш, Дрогобич, Грушевського, 57/10.

0: є радіо. Реклама.
1: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство «Віксан Ойл» збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, електрики та бухгалтер. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050-341-82-81. «Віксан Ойл» – запорізький характер, бориславська команда.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів. Літературний щебіт повертається. 3 вересня о 18:00 зустріч з Ігорем Мітровим, письменником, військовослужбовцем і ветераном російсько-української війни. Автор книг «Голландський кут» і «Голос України», учасник Революції Гідності. Після початку повномасштабного вторгнення став до війська і воював у лавах 95-ї десантно-штурмової бригади. Поговоримо про літературу і війну, письмо з фронту, досвід ветерана і про те, як великі події змінюють людину та її тексти. Приходьте в Щебіт, Дрогобич, Осмомисла, 10.
2: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
3: Леді та джентльмени, вперше на теренах Трускавецького краю виступають український електронний гурт «Проба Асгарді». Місто Трускавець, парк розваг «Трускавка Ленд». Благодійний концерт на підтримку Сил оборони України. 5 вересня о 17:00. Приходь! Підтримай українських, підтримай воїнів. Детальна інформація по продажу квитків за посиланням інстаграму або за номером 068-763-6668.
0: Реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. 1 вересня – День Всезнайки. Ух, «Зефір», починаємо навчальний рік не з уроків, а з веселих пригод. Шкільний квест «Всезнайко» перевірить, хто в класі найкмітливіший. Для класів від 10 учнів ще й подарунок паперове шоу. Збирайте клас, вирушайте з новими емоціями та зустрічайте 1 вересня разом у «Зефір». Другого Чернавицька 5А. Усі деталі на сайті www.zefir.center або за номером 0800 33 59 54. 0800 33 59 54.

Так, а у нас тут є привіт від Світлани, позитивного настрою. Бажаю вам, поставте, будь ласка, дуже гарну пісню нову від Тамари Галієвої. Так, напевно, йдеться про пісню «Музику», тому будемо цю пісню однозначно слухати. Вам позитивного дня і найкращі, найщиріші вітання. Вітання найкращому радіо, його ведучі. Дякую. Привітайте колектив Бреславського ЗССО зі святом Днем Знань. Побажайте усьому педагогічному колективу здоров'я, легкого, мирного та продуктивного навчального року. І поставте, будь ласка, композицію «Тік вчителька» з району нашого жителька. Так, поставимо цю композицію вам, направду, плідного, легкого, мирного і продуктивного навчального року і такого гарного старту. Так, ну і ще привіт у нас є від Олега. Гарного дня усім бажаю. Поставте, будь ласка, якусь класну пісню, бо щось день в мене не вдався. Ви знаєте, воно буває по-різному, тому вище носа і все точно у нас вдасться. Друзі, далі скажу, що будемо слухати незмовні ваші композиції, а наступні привіт у нас вже менше за годину.

дуже любить і дуже про вас турбується. Саме тому, друзі, скажу я вам, що дуже і дуже важливо дбати про свій якийсь душевний стан, таку гармонію. Зокрема, після важкого, виснажливого робочого дня нам з вами завжди хочеться якось розслабитися, відпочити. Навіть просто полежати і нічого не робити. Так пасивно собі провести час, і це нормально. Ну, а для цього треба подбати про те, щоб в оселі все було м'яко. Ну, хто як не Мікалінія знає, як це все влаштувати. Обирайте дивани, ліжка, столи, навіть світильники, люстри, двоповерховий салон для вас. Тому рекомендую завітати у Мікалінію. В них безвідсоткове розтермінування і багато класних пропозицій. Другобич, вулиця Стрийська, 105, відразу навпроти газової.

0: Реклама.
1: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Филипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
2: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom. Кухня вашого закладу починається тут.
3: Школа танцю EGT. Дрогобич. Спортивні бальні танці з 5 років. Постава. Грація. Перший турнір. Наші діти виграють обласні та всеукраїнські змагання. Записуйтесь до нас. Школа EGT. Грушевського 89А, коло 14-ї гімназії.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

ефірі на завершення 12-ї. Друзі, дуже скоро не пропустіть випуск 13-ї новин від Софії Савчин. Я ж на декілька хвилин матиму перерву. Ну і підсумую цю годину, як завжди, інформацію корисною для вас і вашої оселі, зокрема. Якщо ви плануєте якийсь ремонт, зміни, капітальний ремонт чи такий легкий косметичний, то не обійтися без надійного партнера торгового центру «Шах». На першому поверсі ви можете обрати сантехніку якісну і керамічну плитку у квадратному метрі. Якщо ви хочете оновити світло, додати якихось красивих елементів декору, то «Артсвітло» і «Ардекор» теж на першому поверсі торгового центру «Шах». А от меблі, бо без них ніяк, вам для цього варто звітати у «Ню Меблі». На другому поверсі у них, до речі, зараз ще з'явилися двері в продажі якісні фірми «Родос». Тому обирайте для себе все найкраще. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58.

Викрили організовану мережу криптошахраїв, а також в столиці збільшилася кількість загиблих через атаку Росії. Новини 13-ї в ефірі. З вами Софія Савчан.

0: У Києві 8 людей загинули через атаку Росії. Про це інформує мер Віталій Кличко. В Подільському районі сталося загорання у 16-поверховому будинку на рівні 14-15 поверхів. Там троє постраждалих. Загалом від початку доби в столиці 8 постраждалих через ворожі удари. Росіяни атакували одне з підприємств у Полтавській громаді. Попередньо двоє людей там травмовані, повідомив начальник Полтавської ОВА, додав, що всі служби на місці. СБУ і Нацполіція викрили в Києві організовану мережу криптошахраїв, які щомісяця викрадали в людей до мільйона доларів США. Організатором виявився 25-річний IT-фахівець з Києва. До схеми залучив столичних айтішників, які під виглядом представників криптовалютних платформ пропонували клієнтам нібито вигідні можливості для інвестування в цифрові активи. Для пошуку жертв зловмисники поширювали в популярних телеграм-каналах повідомлення про нібито прибуткові криптопроєкти. Щоб створити видимість успішної інвестиційної діяльності, шахраї демонстрували клієнтам фіктивні результати торгів та приклади нібито отриманого прибутку. Але насправді учасники схеми фактично обнуляли криптогаманці своїх жертв.
1: Новини.
0: В трьох регіонах припинено діяльність шахрайських кол-центрів. В Києві та в Київській області проведено 34 невідкладні обшуки. Припинено діяльність двох кол-центрів. В одному з них працювали 46 осіб. Загалом там вилучили понад 60 системних блоків, 19 ноутбуків та іншу техніку, а також 36 тисяч доларів, 4 коштовні годинники і 15 елітних автомобілів. На одній з адрес правоохоронці отримали доступ до віддаленого робочого столу, де виявили CRM-системи з даними потенційних потерпілих – громадян країн ЄС, яких могли ошукувати під виглядом псевдоброкерської діяльності. У Дніпрі за процесуального керівництва працівників також було виявлено кол-центр. Вони, представники, представлялися співробітниками банків або операторами мобільного зв'язку. Нібито під приводом захисту рахунків вони отримували реквізити платіжних карток, коди, смс-коди та одноразові паролі. Після цього використовували для доступу до онлайн-банкінгу і заволодіванням коштів потерпілих. Викрадені гроші знімали через банкомати чи переводили у віртуальні активи. Під час 5 обшуків вилучили 178 одиниць комп'ютерної техніки, термінали Starlink, 2 апаратні криптогаманці, понад 600 тисяч гривень готівкою, вогнепальну зброю, боєприпаси, автомобіль, документи чи чорнові записи. В Дніпрі під час обшуку іншого шахрайського кол-центру виявили там працівників, а саме 36 осіб, які задіяні в діяльності. В Харкові припинили діяльність кол-центру, оператори якого під виглядом вигідних інвестицій в криптовалюту виманювали гроші в громадян різних країн. Для завоювання довіри спілкувалися з потенційними потерпілими їхньою рідною мовою. Кол-центр працював в приміщенні ресторанно-готельного комплексу. Встановлено 34 особи, що залучені до його роботи, серед них громадян різних країн. Як зазначають в Офісі генпрокурора, робота з викриття і припинення діяльності шахрайських кол-центрів триває. Директора мовного центру у Хмельницькому засудили до 2 років позбавлення волі за зберігання дитячої порнографії. Йому також заборонили працювати з дітьми. Під час санкціонованого обшуку у його оселі в червні вилучили ноутбук, на якому виявили ці матеріали. Однак цим кримінальна історія директора мовного центру не обмежується, бо ще досі триває розслідування можливих злочинів безпосередньо щодо дітей, які навчалися в цьому центрі. Раніше цьому директору повідомили про підозру в розбещенні 2 учениць. Протиправні дії могли відбуватися під час занять з англійської мови. Наступна порція новин лунатиме о 14:00. Почуємося.

А зараз багато чого дізнаємося на всі питання. Чому дамо відповідь, друзі? Починаємо нову годину, звісно, лише з гарного настрою, гарних емоцій. Який настрій далі диктуватиме нам погода, пропоную послухати. Партнером метеопрогнозу є стоматологія Max Dental Clinic, клініка, керує пацієнтом впевнені собі за будь-якої погоди. Сьогодні у нас 1 вересня, день обіцяли бути що сумний, дощовий, але зараз маємо таке ледь сонце, так, у Дрогобичі, зокрема, плюс 24 максимум, це на день сьогоднішній, плюс 15 вночі, завтра, 2 вересня, середа, без опадів, хмарно, 22 на день, плюс 10 вночі. Хмарно з прояснюванням та з дрібним дощем буде в четвер, 3 вересня. Увесь день похмурий, 21 на день та плюс 12 уночі. Знову ж таки про Max Dental. Якщо мрієте про рівну білосніжну усмішку, як в кіно, це реально без болю. Керамічні вініри – такі тоненькі міцні пластинки, які лікар закріплює на передній поверхні зубів. Уявіть собі тонесеньку керамічну оболонку, яка лягає на зуб, як нова ідеальна поверхня. І в чому сила? Вініри робить індивідуально в лабораторії за цифровим зліпком саме ваших зубів. Відтінок підбирають під вашу усмішку, тому здаляє зблизька, все виглядає природно. Не вставні зуби, а просто гарні зуби. Що можна виправити? Форму, колір, щербинки, сколи, кераміка не темніє і служить довгими роками, а при доброму догляді навіть десятиліттями. Можливо, що спершу лікар подивиться, чи вам підходять саме вініри, чи спершу щось потрібно попередньо підлікувати. Max Dental Clinic – усмішка, якою хочеться ділитись. Шукайте в мережі чи телефонуйте 093-993-94-56. 093-993-94-56.

0: не знаю, так як вміє запалити Шакіра, мало хто може, друзі, вже 13.15 на годинниках, час рухатись далі. Я дуже сподіваюся, що ваш день минає прекрасно, легко, незалежно працюєте ви чи просто відпочиваєте. Нехай вам буде просто затишно. Ну і що ж хочу сказати, затишок дуже важливий у нашій оселі, бо всюди добре, а вдома таки найкраще. Це істина. І якщо ваш дім – це сучасна затишна квартира, в ЖК «Ядро», то вам однозначно буде дуже добре. ЖК «Ядро» пропонує вам закриту територію із системою контролю доступу 24/7 по всій цій території. Ландшафтний парк, безкоштовний наземний паркінг площею 7 тисяч квадратів, власний парк з озером, зона барбекю, басейн, спа-комплекс, зона для відпочинку, релаксу, велопарковки та дитячі спортивні майданчики. І це все може стати вашим. Тому, друзі, я вам ще раз повторю, що ви відчуєте повністю зміст фрази «Всюди добре, а вдома найкраще». Тому записуйтесь на консультацію за номером 068-551-5155. 068-551-5155.
1: На правах реклами.

радіо. Реклама. Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop.

0: Клієнти лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома» – як вдома.
4: Студія «Розумник». Гармонійний розвиток вашої дитини.
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
6: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

І усі поціновувачі Backstreet Boys щойно точно відчули приємну емоцію, прослуховуючи цю композицію. У нас вже 13.23 на годинниках, і це вже той час, коли треба пообідати. Тому якщо ви так само, як і ми з колегами, от задумуєте, що б такого смачного з'їсти, то нема що думати. Однозначно замовляйте у Довбушно дуже смачний кебаб. Так, також у них салати, піца, бургери, якщо любите, вони зі свіжесенького м'яса, власного помалу, ніяких субпродуктів, соуси на основі натурального йогурту, смузі, прохолодні напої і від 600 гривень доставка безкоштовна. Також для військових знижка 15%. Номер для замовлення 097-630-84-84. 097-630-84-84. Довбуш завжди радий вам у Дрогобичі на Грушевського 57/10. Так, ну а я, друзі, нагадаю, що дуже скоро, знову ж таки, ми можемо бути дещо ближчими в програмі «Привітів», тому не забудьте, що ви можете написати нам, розповісти, як минає ваш день, які маєте настрій, які плани. Ну і завжди для вас доступний вайбер 067-704-1014, також Телеграм, WhatsApp, Фейсбук та Інстаграм. А я чекаю вас.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство «Віксан Ойл» збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, електрики та бухгалтер. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050 341 82 81. «Віксан Ойл». Запорізький характер, бориславська команда.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101.4. Анонс подій та заходів. Літературний щебіт повертається. 3 вересня о 18:00 зустріч з Ігорем Мітровим, письменником, військовослужбовцем і ветераном російсько-української війни. Автор книг «Голландський кут» і «Голос України», учасник Революції Гідності. Після початку повномасштабного вторгнення став до війська і воював у лавах 95-ї десантно-штурмової бригади. Поговоримо про літературу і війну, письмо з фронту, досвід ветерана і про те, як великі події змінюють людину та її тексти. Приходьте в Щебіт, Дрогобич, Осмомисла, 10.
2: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
0: Реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. 1 вересня – день Всезнайки в Зефір. Починаємо навчальний рік не з уроків, а з веселих пригод. Шкільний квест «Всезнайка» і перевіримо, хто у класі найкмітливіший. А для класів від 10 учнів ще й подарунок – паперове шоу. Збирайте клас, вирушайте за новими емоціями та зустрічайте 1 вересня у Зефірі. Дрогобич, Раневицька, 5А. Усі деталі за номером 0800-33-59-54. 0800-33-59-54 або на сайті www.zefir.center. Чи в інстаграмі, сторінка зефір.дро.

Ну і що, мої любі, тепер до ваших привітів перейду. Хочу побажати кожному такого класного старту нового сезону і лише найприємніших емоцій від цього періоду. Нехай вам все вдається. Отак вас афірмую на це. Друзі, ще вітання є від Марти. Твоє радіо, вітаю вас з Днем знань усіх школярів та школярок. На всього найкращого плідного навчального року. Долучайся до слів, які ви щойно написали, тому, направду, нехай все вдається. Також Марія просить щось позитивне. Іринка, поставте щось своє улюблене. Знаєте, зараз поставлю, зроблю таку підказку, то, що мені дуже подобається, яка композиція, будемо слухати. До речі, гурт Абба. Ну і ще привіт є від Наталії. Гарного настрію, бажаю усім. Поставте щось позитивне. Так, мені здається, що ця композиція дуже пасує під термін позитивне, тому далі Вуливу від Абба. Ну а наступні в ріті у нас вже менше, як за годину, тому не перебувайте.

Я не знаю, як вам, ну мені ця композиція дуже додає настрою якогось такого запалу. Тому, друзі, ми рухаємося далі. Тут має ще одне повідомлення, яке мушу вже й негайно озвучити. Але перш ніж до нього перейду, скажу вам направду, що щастя складається з дрібних речей, простих, побутових, щоденних. І саме якщо ви прокинулися з гарним настроєм, випили кави у зручному кріслі у своєму домі, то це вже такий момент радості і щастя, так? Щастя, коли ми живемо тут і зараз, насолоджуємося кожною миті свого життя. Тому, якщо ви хочете пити каву в зручному кріслі, вечерю проводити за красивим столом і, ну, без стільців теж не обійтись, вам точно треба завітати у Велюр, бо ви знайдете все для створення такого затишку і такого сучасного простору. Ліжка, дивани, столи, шафи, багато інших меблів для вашого дому. Велюр, вулиця Володимира Великого, 7. То була реклама. Ми тут маємо ще одне про повідомлення із нагоди дня народження для Жанни із Каравану. З днем народження від Христі Білас та колективу Каравану. Всіх найкращих побажань бажають Жанночці. Ну, а ми доєднуємося і далі ця музична така композиція лунатиме спеціально для вас.

0: для батьків. Zephyr Kids, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068 244 1111. Faux Hotel Showroom. Кухня вашого закладу починається тут.
2: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр MedPalas запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. MedPalas. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067 371 0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».

Літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо Кейт у Зефір Кідс вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль.

0: Годинник. Гармонійний розвиток вашої дитини.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Озі Осборн на завершення 13-ї години. Ви знаєте, рівно о 14 будемо слухати свіжесенькі новини від Софії Савченко. А я б хотіла знову ж таки вам нагадати трохи корисної інформації. Якщо ремонт, оновлення або просто маєте бажання зробити дім ще кращим, то є торговий центр «Шах». Все для вашої оселі зібрано в одному місці. В квадратному метрі сантехніка, душові, ванни, плитка, все для санвузла. Так, ну, варт світло та ердекор, світильники, бра, елементи декору, аксесуари, які додають простору особливого настрою і характеру. А на другому поверсі – нью-меблі, столи, ліжка, дивани, матраци, також якісні двері фірми «Родос». І найприємніше, що часто у магазинах бувають дуже хороші вигідні пропозиції і знижки. Тому раджу завітати саме до торгового центру «Шах», що у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 58.
1: О правах реклами.

0: Кабінет міністрів знайшов 70 мільярдів гривень економії за рахунок видатків, не пов'язаних з безпекою. Всі вивільнені ресурси спрямують на потреби оборонного сектору. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Запевнив, що жорсткий режим економії не вплине на виконання соціальних зобов'язань державою. Виплати пенсій, зарплат будуть відбуватися без збоїв. Принцип ощадливого використання коштів також застосують під час формування державного бюджету на наступний рік. Одночасно з цим уряд протягом місяця проведе детальний аудит потреб та витрат Міністерства оборони. Працівники Державного бюро розслідувань розпочали розслідування за фактом вибуху в одному з відділень поліції Рівного. Внаслідок нього загинув один з правоохоронців, ще троє дістали поранення. За попередньою інформацією, на територію установи міг здетонувати один з боєприпасів через порушення правил безпечного зберігання вибухонебезпечних речовин. У Львівській області судитимуть двох провідників військовозобов'язаних. Двоє мешканців Закарпатської області віком 23 і 22 роки намагалися переправити до Румунії 37-річного львів'янина, який на це не мав законних підстав. Організатори спочатку забезпечили прибуття львів'янина до села Яблуниця на Івано-Франківщину. 22-річний закарпатець особисто зустрів клієнта вночі поблизу контрольного пункту на Яблуницькому перевалі. Щоб уникнути перевірки правоохоронців та військовими ТЦК, провідник повів чоловіка через лісовий масив. Приблизно через півтори години нічного маршруту, подолавши щонайменше 5 кілометрів через хащі, вони вийшли на територію Закарпаття. Там, у гірськолісистій місцевості, поблизу селища Ясіння, на них чекав 23-річний спільник на авто Ауді. Надалі чоловіка мали доправити автівкою вже другорядними дорогами до прикордонної смуги, звідти до українсько-румунського кордону. Але обох учасників схеми викрито і затримано. Прокуратура просить арештувати 150 мільйонів гривень застави за екс-міністра енергетики Германа Галущенка. За версією слідства, ці гроші могли мати злочинне походження. Спеціалізована антикорупційна прокуратура хоче передати їх в управління агентства з розшуку та менеджменту активів. Якщо суд погодиться, Галущенко фактично втратить заставу і його можуть знову взяти під варту. Нагадаємо, Герман Галущенко є фігурантом операції «Мідас» за імовірну корупцію в енергетичній сфері. Його затримали в лютому, коли він намагався виїхати з України, а згодом відпустили під заставу.
1: Новини.
0: Кількість загиблих внаслідок руйнівних повеней в Непалі та Тибеті перевищила 1000 людей. Тисячі досі вважаються зниклими безвісти. Близько 600 людей досі залишаються заблокованими на кількох зруйнованих гідроелектростанціях. З приблизно 1000 працівників, які опинилися там після стихії, 279 вже вдалося врятувати. Рятувальники за допомогою важкої техніки розчищають бруд і каміння, намагаючись дістатись до тунелів також. Загалом в постраждалих районах Непалу врятували понад 11 тисяч людей.
1: Новини.
0: І на завершення. Початок нового навчального року означає, що батьківські чати у месенджерах оживають. Уповноважена з захисту державної мови Олена Івановська нагадала, батьки, вчителі та інші учасники освітнього процесу мають спілкуватися в чатах державною мовою. За порушення передбачені штрафи від 3400 до 5100 гривень за перше порушення, а за повторне протягом року штраф вже від 8500 і до 11900 гривень. Ще на годину в ефір «Твого радіо» повертається Ірина Навроцька, а потім о 15:00 будуть підсумкові новини.

0: 1:15 повертаюся в ефір на твоє рідне радіо. Мене звати Ірина Навроцька, і ми, як завжди, поговоримо про погоду. Партнером метеопрогнозу є стоматологія Max Dental Clinic та клініка, що дарує пацієнтам впевненість завжди, незалежно від того, що ж там за вікном. А завтра у нас середа. Скажу я вам, що буде хмарно з прясням без опадів. 22 на день, плюс 10 уночі. В четвер плюс 21 на день, плюс 12 вночі, хмарно та з дощем. Щодо п'ятниці, похмуро теж, є ймовірність дощу, 22 на день, плюс 12 уночі. Повернусь до Max Dental, і ще одна важлива тема – брекети. Багато хто думає, що це для школярів, а насправді сьогодні прикус виправляють і в 25, і в 40, і навіть пізніше, бо здоров'ю рівні зуби потрібні завжди в будь-якому віці. Як це працює? До кожного зубу лікар кріпить маленький замочок, крізь нього проходить тонка дуга, і ця дуга легенько та постійно тисне, і зуби поволі зміщуються туди, де їм і місце. Знаєте, що тут не лише про красу, бо криві зуби гірше чистяться, між ними застрягає їжа, звідси карієс і проблеми з яснами. Тому скажу я вам, що рівний ряд – це євхайна усмішка і зуби, які служать довше. Враховують усі положення суглобу, знімають спазм м'язів. Ну, а ваша впевненість за будь-якої погоди гарантована Max Dental, тому для усіх деталей звертайтеся до них за номером 093-993-94-56. Записуйтесь на консультацію. Нагадаю, знову ж таки, 093-993-94-56. Сама локація Max Dental, Другобич, Шевченка, 26.
1: Абрамах реклами. Твоє радіо.

звичайно, ви, як я, відчули цей такий забутий вайб популярних вальсів, які лунали колись просто небом на десь в 70-х роках, так? Ну і, друзі, дуже красивий вальс, як на мене, така одна з найвідоміших народних пісень. Ну і неодноразово ми ще точно будемо чути цей вальс на хвилі 101.4. А ми ж рухаємося далі, а далі про приємне, про подарунки для вас. Ви знаєте, вони бувають не лише з якоїсь події, з якогось приводу, а й просто так. Саме в ЖК «Ядро» в Дрогобичі дарують теплу підлогу усім, хто купує трикімнатну квартиру. Тепла підлога на кухні, в коридорі, в ванні, санвузлі, навіть в гардеробній. Сама квартира 80 квадратів, придумане планування, будинок зданий в експлуатацію, хоч завтра можна заселятися, жити і насолоджуватись життям. Діють такі державні програми, як «Є-оселя», «Є-відновлення» та житлові сертифікати. ЖК «Ядро» – це локація, що на вулиці Шептицького, 23. Раджу записуватись на огляд свого майбутнього житла за номером 068-551-5155. 068-551-5155.

0: то лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
4: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: А по плану говорити про актуальне 1 вересня. Сьогодні і така цікава стаття трапилась мені, тож ділюся із батьками першокласників. І не тільки. Що ж робити батькам, якщо дитина зненавиділа школу вже після 1 вересня? Є таких 7 кроків, які нам радять дотримуватись якраз психологи. Для дорослих перший день в школі час виглядає святом, форма, букет, фотографії, урочиста лінійка. Для дитини це ще те випробування. Нові люди, незнайомі приміщення, шум, ну і зрештою якась неготовність, можливо, навіть така ще може бути. Тому, якщо після школи дитина вам каже, що мені не подобається, я більше туди не піду, то не треба знецінювати її реакцію і не намагатися один день в чомусь її переконати, що школа прекрасна. Треба розбиратися і все поступово. Перше, що радять, не переконати, тобі просто здалося. Найгірше, що можна зробити в цей момент, заперечити дитячі емоції. Тому такі фрази, як «ти звикнеш, нічого страшного, побачиш, тобі сподобається», лише змушують дитину замовкнути. Бо краще буде сказати: «я бачу, що тобі сьогодні важко, але розкажи, що саме тобі не подобається, а що подобається». Ну і не перетворюйте розмову на допит. Якщо дитина відповідає все, то не засипайте і не нав'язуйтесь. Просто дайте час заспокоїтись і поверніться до розмови згодом. Друге, це з'ясуйте не чи сподобалося, а що конкретно було складним. Це така загальна фраза, насправді з нею можна ховатися зовсім різне. Мені не сподобалося, що хтось там пішов, там шумно, нічого не зрозумів. Це різні, друзі, виклики, тому замість загального, чому тобі не подобається, можна просто конкретно запитати, що якраз тобі було до вподоби, що було найважчим, і чи було щось, що тобі хоча б трішки сподобалось. Особливо це питання дуже корисне, бо допомагає побачити, що навіть дуже невдалий день рідко складається зі 100% негативу. В чомусь поганому завжди є щось точно хороше. Далі, не вимагайте від першокласника звикнути за кілька днів. Дитині не обов'язково любити школу відразу, бо перший тиждень – це не тест на те, чи підходить дитині школа. Це просто період адаптації. Дуже поширена помилка, коли після школи батьки влаштовують другу зміну. Дитина приходить додому, виснажена, а батьки починають допитувати, що робили, що говорили, що казала вчителька, а потім ще от гуртки, домашні завдання, репетиторство. Для першокласників після першого шкільного дня найкращою терапією буде банальне поїсти. Це навіть перший тиждень адаптації. Теж важливо дитину не перевантажувати зайвими питаннями, бо не кожна дитина хоче відразу аналізувати все, і це нормально. Ну, а також, знаєте, школа різко збільшує кількість правил, які встановлюють дорослі, тому вдома корисно повернути дитині відчуття контролю. Так, наприклад, самостійно дозволяти обирати одяг на завтра, обирати, що вона з собою може візьме, яку зачіску зробить і що буде робити після школи. Це не означає, що треба дозволяти пропускати уроки через якесь бажання, а йдеться про інше, що дитина має відчувати, що в її житті залишилося щось, на що вона може впливати. Так що, друзі, стежте також не тільки за словами, але й за поведінкою, бо дитина може говорити, що все добре, але насправді в собі щось приховувати. Тому особливо варто насторожитися, коли після початку школи, протягом певного часу, якісь істерики, страх перед школою, проблеми зі сном, замкнутість, відмова їсти і такі різкі перепади настрою. В таких ситуаціях краще не чекати, поки все саме прийде, бо треба говорити і з вчителем, і з психологом шкільним, дитячим психологом, залежно від того, що саме відбувається. Ну, а перший день, сьогодні, 1 вересня, якщо вашій дитині не сподобалося оцей весь вайб, то треба приблизно сказати так, що я розумію, що сьогодні тобі було непросто, тобі не потрібно вже і зараз любити школу, але ми поступово розберемось, і ти підеш туди знову і будеш знати трохи більше про те, як все відбувається. Якщо тобі складно чи страшно, то ти можеш зі мною ділитися, і ми будемо все вирішувати. Тому дуже важливо слухати дитину, визнавати емоції і якось не осуджувати. Отак нам радять психологи. Тому, друзі, я думаю, я вам так обширно це все передала. Це насправді дуже важлива тема. 14:26 на годинниках. Сьогодні 1 вересня, перший день нового навчального року і, зрештою, осені. Так, осінь настала так несподівано швидко. Тому, друзі, ми рухаємося далі, ми не зациклюємося на чомусь сумному, а навпаки ділимося якимись гарними емоціями. Нагадую, що Ви можете завжди написати якісь свої приємні емоції, передати якусь улюблену, замовити улюблену пісню, передати щось, якусь важливу інформацію. Я все це буду озвучувати. Як завжди, для вас Viber 067-704-1014, Telegram, WhatsApp, Facebook, Instagram. Ну і знову ж таки, якщо ви забули пообідати, то так бути не має. Ви маєте обов'язково насадити свій організм чимось корисним, поживним і мати сили працювати далі. Як то кажуть, щоб ваша життєдіяльність була така, як треба. Для цього є Довбуш. У Довбуш обирайте бургери, піцу, крем-супи, смузі, кебаби, салати. Від 600 гривень доставка безкоштовна. Так, а для військових знижка 15%. Номер для замовлення 097-630-84-84. 097-630-84-84. Довбуш, Дрогобич, Грушевського, 57/10. Завітайте обов'язково.
1: О правах реклами.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство «Віксан Ойл» збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, електрики та бухгалтер. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050-341-82-81. «Віксан Ойл». Запорізький характер. Бориславська команда.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4. Анонс подій та заходів. Літературний щебіт повертається. 3 вересня о 18-й зустріч з Ігорем Мітровим, письменником, військовослужбовцем і ветераном російсько-української війни. Автор книг «Голландський кут» і «Голос України», учасник Революції Гідності. Після початку повномасштабного вторгнення став до війська і воював у лавах 95-ї десантно-штурмової бригади. Поговоримо про літературу і війну, письмо з фронту, досвід ветерана і про те, як великі події змінюють людину та її тексти. Приходьте в Щебіт, Дрогобич, Осмомисла, 10.
2: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
3: Леді та джентльмени, вперше на теренах Трускавецького краю виступають український електронний гурт «Пробас Гарді». Місто Трускавець, парк розваг «Трускавка Ленд». Благодійний концерт на підтримку Сил оборони України. 5 вересня о 17.00. Приходь! Підтримай українських, підтримай воїнів. Детальна інформація по продажу квитків за посиланням Інстаграму або за номером 068-763-6668.
0: Реклама.

Так, а давайте спілкуватися і розказувати, що у вас там, як настрій, які плани, як минає вівторок. Пише нам Марія, твоє радіо, дуже люблю вас слухати, і Руся, вам вітанечко. Дякую, Марічко, вам теж. Поставте, будь ласка, щось українське красиво. Усіх з Днем Знань, хто святкує, так, ми святкуємо. Пишу Марія, ну а я вже вам гарного святкування і лише гарних емоцій. І такого плідного навчального процесу, не надто складного, а в задоволення. Також вітання є від Христини. Позитивного дня бажаю, чоловік Андрій. Дуже-дуже тебе люблю. Коротко і ясно, так? Пише Оксіна. Моя Іринка згадала про круту пісню. Усі ми прагнемо любові, тож буду рада почути. Дякую, ж підскакую. Я теж дуже, до речі, люблю цю композицію, тому пропоную нам її прослухати. Ну, а за 3 хвилини знову повернусь до вас з корисною інформацією. Не перемикайте.

Ну що, друзі, ви знаєте, що зараз відбуватиметься оцей розіграш, який ви так завжди чекаєте. Хтось матиме змогу піти в кіно абсолютно безкоштовно, за дуже простих умов, щось собою за компанію взяти, так? Бо у нас є питання, є три варіанти відповіді, і після кодового слова «вперед» я очікую на правильну відповідь, яку ви надішлете нам у Вайбері. Номер для цього 067-704-101-4. Я ж вам так коротко розповім, що зараз в кіно, зокрема, до 2 вересня включно можна подивитися трилер-екшен «Заколот», також комедія-романтика «Сімейний потяг «Червона рута», ще, друзі, комедія-романтика «Сімейний астрал» «За межами потойбіччя», також комедія-сімейна анімація «Звіроферма. Місія на виживання», анімація сімейний комедія «Тед, мандрівник і магічна лампа», також пригоди фантастика екшен «Людина-паук. Абсолютно новий день», драма пригоди фантастика екшен «Сузір'я великого пса», а також біографічний документальний фільм «Кузьма страшно веселий». Так, є що обрати, є що подивитися, тому вся інформація на сайті кінозлата.com.ua. Там весь опис, трейлери, і обирайте те, що вам до душі. Так само можете обирати місто, в якому піти, чи в Дрогобичі, чи в Трускавці, бо два квитки актуальні будуть або у Дрогобичі, або в Трускавці. Друзі, перейдемо до головного. Я зупинилася сьогодні на фільмі «Кузьма страшно веселий». Так, питання буде простим, я б сказала, дуже простим. І воно звучить так. А, ще нагадаю вам наш номер Viber. Ви відправляєте свої варіанти тільки на Viber. Номер 067-704-1014. І тільки після слова «вперед». Отож, з якого міста родом Андрій Кузьменко, шлях якого показує фільм? Три варіанти. Зі Львова, перший, другий з Новояворівська, третій з Тернополя. Вперед!

Ну що, друзі, то тут ви всі цілком і правильно відповіли. Кожен відповів, практично всі, там буквально декілька людей помилилися, та тим не менш. З якого міста?

0: І знову ж таки, друзі, корисна інформація для вас. А чому для вас? Тому що ви у сьогодні маєте про себе дбати, турбуватися саме. Тому я хотіла вам знову ж таки надати про м'яку лінію. Якщо ж ви десенько хочете поміняти настрій у своїй оселі, то м'яка лінія вам в цьому питанні дуже швидко все вирішить. Меблі якісні чекають на вас. У них також люстри, світильники на другому поверсі, великий вибір всього. Раджу завітати у Дрогобичі на вулиці Стрийська, 105, відразу навпроти газової.
1: Реклами.

0: для дому.
1: Оберете дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Дрогобич ТЦ Парк.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
4: Школа танцю EGT Дрогобич. Дорослим група без досвіду, без сцени, без осуду. Молодятам весільний танець під вашу музику. З нуля до впевненого виходу. Записуйтесь до нас. Школа EGT Грушевського 89А. Коло 14-ї гімназії.
5: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
6: Твоє радіо.
7: Так, це насправді твоє радіо, яке бажає вам лише вдалого настрою, гарного дня. Тому, друзі, що ж хочу вам сказати? А те, що саме є торговий центр «Шах», який завжди на поготові до ваших якісних змін. Тому хочеться змін, так душа потребує, то потрібно їх здійснювати. Тому я вам скажу, що саме в торговому центрі «Шах» у квадратному метрі є якісна сантехніка, керамічна плитка, варт світло та редекор, світильники, брала, лампи не за всі гроші світло, а у ньому меблях, окрім меблів, ще з'явилися якісні двері фірми «Родос». Тому завітайте в «Шах», що у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 58.
5: А правах реклами.
7: І, друзі, сімать, я прощаюся з вами вже до післязавтра. Я вам знову ж таки призначую вам рандеву з 9 по 15 на хвилі 101.4. Дякую, що цей день 1 вересня, перший день осені, ми провели разом на хвилі 101.4 FM. Мене звати Ірина Навроцька. Дуже вас люблю. Сумуватиму. Бажаю вам вдалого продовження цього тижня. Па-па!

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі

Лава Небесного воїнства поповнив стебничанин Михайло Гала з 1971 року народження. Він закінчив школу номер 6, потім навчався в Криворізькому технікумі. В дорослому віці працював в будівельній галузі і тривалий час їздив за кордон. Попри проблеми зі здоров'ям, 1 червня Михайло долучився до лав захисників України, виконував обов'язки військової служби в складі військової частини А-5338 у Рівному. Через погіршення стану здоров'я і загострення захворювань, на жаль, життя Михайла обірвалося в госпіталі в Рівному. Час проведення перестасу чину похорону повідомлять додатково. Контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині ще одного ворожого коригувальника зі Слов'янська. Для конспірації він влаштувався різноробочим до місцевого комунального підприємства благоустрою. Під виглядом робочих поїздок відстежував місця зосередження особового складу і техніки українських військ на Слов'янському напрямку. Зібрану інформацію накопичував у смартфоні у вигляді координат потенційних цілей, по яких рашисти готували удари керованими авіабомбами та реактивною артилерію, зокрема, смерчем. СБУ і Нацполіція викрили в Києві організовану мережу криптошахраїв, які щомісяця викрадали в людей до мільйона доларів. Організатором оборудки виявився 25-річний IT-фахівець зі Києва. До схеми залучив він столичних айтішників. Вони під виглядом представників криптовалютних платформ пропонували клієнтам нібито вигідні можливості для інвестування в цифрові активи. Для пошуку жертв зловмисники поширювали в популярних телеграм-каналах повідомлення про прибуткові криптопроєкти. Щоб створити видимість успішної інвестиційної діяльності, шахраї демонстрували клієнтам фіктивні результати торгів та приклади нібито отриманого прибутку. Насправді ж, учасники схеми фактично обнуляли криптогаманці своїх жертв. А у трьох регіонах припинено діяльність шахрайських кол-центрів. У Києві та в Київській області проведено 34 невідкладні обшуки, припинено діяльність двох кол-центрів. У Дніпрі за процесуального керівництва працівники кол-центру, відомо, що представники кол-центру представлялися співробітниками банків або ж операторами мобільного зв'язку. В Харкові відомо, що оператори шахрайського кол-центра під виглядом вигідних інвестицій в криптовалюту виманювали кошти в громадян різних країн. Новини. ПДВ на посилки до 150 євро поки що вводити не будуть. Верховна Рада вкотре не підтримала відповідний законопроєкт. Зараз такі посилки не оподатковуються. Цю пільгу хочуть прибрати, але за проголосували лише 194 нардепи, не вистачило 32 голоси. Якщо ж закон ухвалили б, то нові правила запрацювали б не раніше 1 січня. Нагадаємо, що ПДВ на посилки – це одна з вимог Міжнародного валютного фонду для фінансування України. Через атаки Росії продукти можуть подорожчати на 2,5%. Як заявив міністр аграрної політики і продовольства Тарас Висоцький, Україна має достатні запаси продовольства для забезпечення внутрішнього ринку. Але логістичні ланцюги перебудовуються. За даними Мінагрополітики, в деяких регіонах втрачено 90% інфраструктури, яка використовувалася як склади. За підрахунками Forbes Україна, Росія знищила 400 тисяч квадратних метрів складських приміщень. На тлі цих атак в деяких магазинах спорожніли полиці з певними категоріями товару. Новини. Вкотре нагадуємо мешканцям, що вже завтра, 2 вересня, з 5 вночі до 6 ранку четверга буде припинено водопостачання з Гірнянського водозабору. Води завтра не буде у зв'язку з плановими ремонтними роботами на магістральному водогоні Гірне-Дрогобич у межах підготовки до осінньо-зимового періоду, інформує КП «Дрогобичводоканал». І на завершення народним депутатам облаштували укриття, де вони будуть голосувати через телефони. Тепер, після оголошення повітряної тривоги, народні депутати мають перервати пленарне засідання та пройти в укриття. У приміщенні сховища облаштовані місця для нардепів, але не для всіх. Як передає Суспільне, з 392 парламентарів, що є в парламенті, в укритті зможуть працювати 368. Такі от справи. Попереду бажаю лише хороших новин. Все буде Україна. З вами ж була Софія Савчан.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family

0: залишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальне здоров'я дитини» від Медпалас – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну. Перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. Медпалас. Трускавець. Деталі та запис 067 371 0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
5: Реклама на твоєму радіо. 067 704

0: Зимою весна.
1: Реклама.
2: Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: В твоїх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос, що

0: Моє радіо.
1: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Реклама.
2: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство «Віксан Ойл» збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, електрики та бухгалтер. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050 341 82 81. «Віксан Ойл». Запорізький характер, бориславська команда.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
3: Анонс подій та заходів. Літературний щебіт повертається. 3 вересня о 18:00 зустріч з Ігорем Мітровим, письменником, військовослужбовцем і ветераном російсько-української війни. Автор книг «Голландський кут» і «Голос України», учасник Революції Гідності. Після початку повномасштабного вторгнення став до війська і воював у лавах 95-ї десантно-штурмової бригади. Поговоримо про літературу і війну, письмо з фронту, досвід ветерана і про те, як великі події змінюють людину та її тексти. Приходьте в Щебіт, Дрогобич, Осмомисла, 10.
4: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
5: Леді та джентльмени, вперше на теренах Трускавецького краю виступають український електронний гурт «Проба Асгарді». Місто Трускавець, парк розваг «Трускавка Ленд». Благодійний концерт на підтримку Сил оборони України. 5 вересня о 17:00. Приходь! Підтримай українських, підтримай воїнів. Детальна інформація по продажу квитків за посиланням інстаграму або за номером 068-763-6668.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Дрогобич ТЦ Парк.
1: Подробиці на Юск.UA.

0: варіанти лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час повільно.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Беллініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067-119-1090.
1: Школа танцю EGT Дрогобич. Спортивні сучасні танці з 5 років. Швидкість, характер, своя сцена. Наші діти виграють всеукраїнські фестивалі. Записуйтесь до нас. Школа EGT. Грушевського 89А, коло 14-ї гімназії.
2: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
0: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство «Віксан Ойл» збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, електрики та бухгалтер. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050 341 82 81. «Віксан Ойл». Запорізький характер, бориславська команда.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101-4. Анонс подій та заходів. Літературний щебіт повертається. 3 вересня о 18-й зустріч з Ігорем Мітровим, письменником, військовослужбовцем і ветераном російсько-української війни. Автор книг «Голландський кут» і «Голос України», учасник Революції Гідності. Після початку повномасштабного вторгнення став до війська і воював у лавах 95-ї десантно-штурмової бригади. Поговоримо про літературу і війну, письмо з фронту, досвід ветерана і про те, як великі події змінюють людину та її тексти. Приходьте в Щебіт, Дрогобич, Осмомисла, 10.
2: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
0: Реклама.

0: Рівновагу та гарний настрій. Медпалас. Трускавець. Деталі та запис 067 371 0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Студія «Розумник». Гармонійний розвиток вашої дитини.
2: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
4: Мої

0: Розумник. Гармонійний розвиток вашої дитини.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Беллініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067-119-1090.
1: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
2: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

latest hit.

Твоє радіо.

Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки